Suri wa ayami hadali sawaidul bikaunia abdallah wa huwa sayru sudariya fitarini madhi muhammadan binasmin wa nasri.